ndị ọrụ ma nwekwarị ndị dị ntị na redio ụlọ obibisi ike na ike mara ma bụ na mma na-achọ ka ndị ohere na-aga ụlọ na ụlọ bịa ịlụta anyị onye emeta anyị ịchọkwa ịkọ anyị n'ekwentị ka anyị na-akarị arụ m ike na ịkọ anyị na 0901 478 0422 ịbịa na studio anyị anyị narị karịa ekwentị anyị bụkwa 0901 478 0422 0901 478 0422 ọya bụ ekwentị anyị ana 1 Community Radio achọka ndị ikowe na-agwa ụlọ n'oge a na-akpụ a na-akpụ akpụkpọ apụ achịkwụte nwere mbido n'ogebebe ikwute amaka nke anya chi na ọrụ na ka aghachicha ọrụ ahịa ma matụkwa anyị na akụ redio na mmemme ndị ọzọ gatake ụlọ apụtara onye nọọka anyị bịara afa ndị ebe kwesị mbụ mgbe ọra nịka chi bịarị